هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

محمد هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایشو دردا هر توی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چیجی ور سری

اول نور سے ہاتھ دنیا وی لور فاکر وفا او شهیر بو او بدیع بو از دبیم سر دست بی ای سعید هر دو دنیا دیت نات بو کدر امش خدای خود خوازین لآخرت انجم تبی امش خدای خود خوازین لآخرت انجم تبی ای علی گ

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخار کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوک بهشتی آغا کرن ویرانه.